0: Kalau sangkeri rosu kira tu kuma.
1: Nama.
0: Kalau sosu lah tu kosone.
1: Nama.
0: Sokran yang kiri ada tu sama boleh kan?
1: Nama. Uyazen.
0: Sama ni lagi ada flanet.

0: 也慢。娘那是在他那哟。
1: Ya, perobatlah jaeng ni, perabotlah trak, dang-dang batlah bok deng ni. Mati nyet mendet ya nyak-nyak, kot nyak benkuang pol. Ya, digo dulu kunjuk tung teh kwan eut, tung teh kwan eut, bab di pek mai ti wit. Ya, digo dulu, barnam capa jero digo dulu. Kwan nam capa nop. Pham nam hoi dum nap, te gwa dulu, kwan yuk, tung te kwan eut. Ngat nyat amau, kwan diet nyat, ngat nyat kwan dat nyak. Ngat nyak kwan kwang pol. Dar lung bung til drik, dar lung bung til drik. Ling renong bu til cha, ya lelek tek rapu. Tet pru ti tam ridu, au au. Tet pru ti tam ridai, chai renuk chai rekop, chabib tam rinya. Tar bak yi tang ngaj, tilat weh ti ngai engkok. Kau wajib ngah engkau kau ceri dengan engkau tiada bana pengkau cuit nul padul engkau ketinggian pajer ingat adalah dalam nak macam lu tam dulu ringce ye klik telek ya kau mai klik telek. Lek talong, kuang tak pung cuk, maksum tak ik, miat tak ik, cetibuk yuk dok, prom cuk.

Angger, Yayi Dewi Erawati, ya bu endek kagak nak le, cengkok bekal mabode sidang paripurna seratin, seratin bini nabunar arum Dewi Erawati, saampunah Dewi Erawati, mangki tempunan, abuk tak genting, re sak tengah yang merdu.

kenreng Agung Baladewa engkel ada budak rayina rum arum Dewi Erawati. Aduh angger pupun dan mami kaduso pun diayi engcruning kamar keputren supaduso.